0: yottama azan pullo mai kewa maɗa wala hatuki hoore fulɓe kala pullo en fofotoɓe ama hen lamba kaɗo ko gabal sipili bokko sipili bokko bokko tara biyere bi tara ukku tara sipili tako saɗa e bokkoye hulu tako so biyere bokkoye bokkoye bokkoye bokkoye mbiyeɗem ngal hawsawal a foti a heɓitami fayin haade lamba kaɗo ko gaɓete sipili bokkoye sipili bokkoye bokkoye tara biyer bi tara ukku tara sipili tako saɗa bokkoye huɗu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai salamu alaikum ustu radio radio radio ustu radio mada mada babla kajiri minyani maja pama minyani maja pama ustu radio mada mada mada wanda yibi ga sanya hakku da kettungal a kin girmo kettungal ba a nyabban kettungal ya
1: kettungal
0: kan gudun da su magul jamun ya yi
1: ne ban mu yanki
0: ya yi ne ban to
1: Mene
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne